день свободних на зору. Біло і все емо, хай бо ютрий туморо. Бо ти мій ретла, найзавієм на стран, до синіка.